mai bia sera cu cu bocatul, de să minună dosatul. Bia sera cu cu vadra, bia sera cu cu vadra, mă, și de la toată lumea, mă, și de la toată lumea, măi.

Dar bogatul că zicea, măi sărace, sărăcile, de n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vadra și dai în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea, măi bogatul,

Mai că ne vorba ta de foame, că ne vorba ta de foame. Mai să miră și cârciumarii, de unde m-a le dau banii. Să miră și negustorii, de unde m-a le dau polii. Mai nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciumă nu lipsesc, cui sunt dator să

spinare. Pușca. Să-mi ia frita la spinare, ca să ies la drumul mare. Măica la bruc cu șapte pistoale, la bruc cu șapte pistoale, venite la mușamale, să lovesc cu

Și acum abia hai duci. Neică foie verde, dundu-dă, măi, avolica și cârciuma-n făgă.

Beasăra cu cuvadra și de la toată lumea, măi, și de la toată lumea. Bea bogatul cu litra și nu de la nimenea, măi, și nu de la nimenea. Dar bogatul că zicea, măi, săracie sărăcile, dă-n-ai cămașă pe tine, ce scoți vinul cu vadra și

Da săracul că zicea mai, mai bogate bogăților, vede stilitra din mână, că-ți dau un pumn peste gură. Dă soarele-i trad în mână, ce-ai tu cu vadra mea? Ai bea-o când-o-ai putea și-ai plăti-o când-o-ai vrea, măi, și-ai plăti-o când-o-ai vrea. Măi, nu de seară, mâine seară, am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale, că ne mor.

Oye, verde-o, miuarea! Măi, dar Mihalea ce făcea? Dar Mihalea ce făcea? Hai, ducește să îmbrăca și la boier să ducea. La boier, măi, să ducea, măi. Pă furiș, frate, intra, măi, piste boier că intra. Măi, dă-ne ceva parale, că ne mor banta de foame. Dar boierul ce spune? Eu mă jur pe legea mea, doi aveam pungă para. Dar Mihalea ce făcea? Cuțitul că mi-l scotea la gând, frate, că-i punea. Și la gând, frate, spunea, măi, spunea boierul tot ce avea. Caută-mă după ușă, că mai am o găletușă. Ai găletușa că merea, dovadră și cicioca, dovadră.

Fai verde o viorea mai. Mai caut după ușă că mai am o găletușă. Găletușa că merea dovadă și cincioca plină de galbenerea măi. Bănișorică lua, boierul săra rămânea măi și din gură că zicea: nu e băiețe păcat, m-ați lăsat lemnul scat, că m-ați lăsat lemnul scat măi. Și acum spune, spune moș bătrân,

Iubesc pe mea multele face, bărbatul vede și tace, bărbatul vede și tace.